सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इति नमस्कृत्य सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलोऽलम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायक

ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इति नमस्कृत्य सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलोगजकर्णिक लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यापणे शृणुयाद्यपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा सङ्ग्रामे सङ्कटस्यैव विघ्नदस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शेषवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न